0: Maastrichtská zmluva a jej aktualizácie boli kľúčovými prvkami európskeho integračného procesu. Základy Európskej únie, ako ju poznáme dnes, položila Maastrichtská zmluva, ktorá zaviedla významné politické, ekonomické a sociálne zmeny. Amsterdamská zmluva a zmluva z níz na tom stavali a boli zamerané na inštitucionálne záležitosti a prípravu na rozšírenie únie. Tieto zmluvy stelesňujú dynamickosť a vývoj Európskej únie a poukazujú na jej schopnosť prispôsobiť a reformovať sa v reakcii na nové výzvy a príležitosti. Hoci sa Európska únia ďalej neustále vyvíja a mení, jej štruktúra a správa sú zakotvené práve v týchto zakladajúcich zmluvách. Počúvali ste podcast o Maastrichtskej zmluve zo série História a fakty. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Quando pensiamo al Parlamento europeo, il più delle volte immaginiamo i deputati che votano nell'emiciclo. In realtà le votazioni si svolgono solo una volta al mese, durante le sessioni plenarie o tornate. Ma cosa sono le tornate e come si svolgono?
2: Ogni mese, ad eccezione di agosto, il Parlamento si riunisce in aula a Strasburgo per 4 giorni. Per ogni sessione plenaria viene elaborato un programma o ordine del giorno. Ci sono poi delle tornate aggiuntive che si svolgono periodicamente a Bruxelles.
1: Le riunioni plenarie sono il momento culminante dell'attività legislativa che i deputati svolgono durante l'anno nelle commissioni parlamentari o nei gruppi politici. Sono anche il momento in cui i deputati esercitano il loro potere decisionale e rendono noto il punto di vista del Parlamento a Consiglio e Commissione europea. In questa sede i deputati possono anche rivolgere interrogazioni alla Commissione e al Consiglio durante il tempo delle interrogazioni.
2: In plenaria il Parlamento può decidere di intervenire su qualsiasi questione che ritenga importante. Può inoltre chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta su un argomento che vuole affrontare. Inoltre, i deputati ricevono regolarmente in aula altre personalità, come capi di Stato o attivisti.
1: Ma l'attività principale della plenaria sono i dibattiti e le votazioni. Riguardano diversi tipi di documenti, a seconda dell'argomento e del tipo di procedura legislativa. Ne sono un esempio le relazioni parlamentari sulle proposte di legge della Commissione europea.
2: Per prima cosa il testo viene discusso in aula. Il tempo di parola, solitamente molto breve, dipende dal numero di deputati che hanno chiesto di intervenire. A differenza delle votazioni, che spesso durano poco, le discussioni possono andare avanti per ore, specialmente se sono in molti a chiedere la parola.
1: Nella maggior parte dei casi i deputati si esprimono nella loro lingua madre ed è qui che entrano in gioco gli interpreti che traducono in simultanea nelle altre lingue ufficiali dell'Unione Europea.
2: Dopo le discussioni si passa alle votazioni. Per tornare all'esempio di prima, al momento di votare una relazione parlamentare, se vogliono i deputati possono modificare il testo con emendamenti. Si vota prima su ogni singolo emendamento e poi sul testo modificato nel suo insieme. Il ritmo è abbastanza sostenuto. A volte vengono votati centinaia di emendamenti uno dopo l'altro.
1: I deputati di solito votano per alzata di mano. Il o la presidente di seduta stabilisce volta per volta se è stata raggiunta la maggioranza. È un momento delicato in cui conta la precisione. Al minimo dubbio, il presidente di seduta chiede un voto elettronico per un conteggio più affidabile.
2: In aula, il Parlamento europeo delibera solitamente a maggioranza assoluta dei voti, vale a dire più della metà dei voti espressi. Il risultato della votazione è valido solo se è presente almeno un terzo dei deputati. In caso contrario, si rinvia la votazione alla seduta successiva.
1: Una volta che il testo è stato votato, i deputati possono prendere nuovamente la parola per spiegare la loro scelta o quella del loro gruppo. anche la Commissione europea può dire la sua sull'esito della votazione ed esporre le sue conclusioni.
2: In plenaria accadono anche molte altre cose, ma sarebbe impossibile riassumerle tutte in un solo podcast. Ad esempio, questo è anche il momento in cui viene adottato il calendario annuale dei lavori del Parlamento, che riporta le settimane di riunione delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici.
1: Il Parlamento europeo trasmette i dibattiti in diretta sul suo sito ufficiale e rimane aperto ai visitatori anche durante le sessioni plenarie. Quindi chi vuole può assistere per qualche istante alla seduta in aula. È un buon modo per saperne di più su come funzionano le tornate e per farsi un'idea di cos'è la democrazia in azione.
2: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
3: Чували ли сте в медиите съобщения за изтегляне на проблемни храни от пазара? Знаете ли как да запазите храната безопасна при бедствие или извънредна ситуация? Случвало ли се е да отворите хладилника и да установите, че храната в него се е размразила заради спиране на тока? Чудили ли сте се дали тази храна е все още годна за консумация? Всички тези примери са свързани с правилата за безопасност на храните, които осигуряват високо ниво на защита на човешкото здраве и живот. Понятието «безопасност на храните» обобщава широк кръг въпроси, като например хигиена на храните, етикетиране, опаковане и проследимост на продуктите. Всяка година 600 милиона души по света се разболяват от 200 различни вида заболявания, които могат да се предават чрез храна. Европейският съюз се опитва да предотврати тези заболявания чрез въвеждането на едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. В този подкаст ще научим повече за това какво прави Европейският съюз, за да гарантира безопасността на храните. Правилата за безопасност не позволяват храните да съдържат вещества, които биха могли да навредят на нашето здраве. Те обхващат всички практики, които запазват качеството на хранителните продукти, така че да се предотвратят заразите и болестите. Проблеми могат да възникнат поради недостатъчен контрол, измами или природни бедствия. Всяка година един на всеки 10 души по света се разболява от болести, предавани чрез храни. Най-засегнати са младите хора и най-бедните членове на обществото. Със своята политика Европейският съюз се стреми да осигури на европейците безопасна и питателна храна, високи стандарти за здравето на животните и растителната защита. Неговите правила изискват етикетите да съдържат ясна информация за произхода и съставките. Целта е да се защитят човешкото здраве и интересите на потребителите. Политиките на Европейския съюз за безопасност на храните се развиха заедно с единния вътрешен пазар, както и в отговор на кризи, свързани с общественото здраве. Още при създаването си през 1957 година, Европейската икономическа общност си постави за цел да хармонизира законодателството в областта на храните, за да улесни търговията и да гарантира лоялна конкуренция. През 80-те и 90-те години на миналия век бяха установени сериозни регулаторни недостатъци. Повод за това дадоха кризи като тази с спонгиформната енцефалопатия по говедата, известна като болестта луда крава, както и замърсяването с диоксин. Това наложи необходимостта от централизирани и строги мерки за безопасност на храните. В тази връзка през 2002 година беше създаден Европейският орган за безопасност на храните. Беше приет и регламент за общото законодателство в областта на храните. Тези усилия имаха за цел да защитят здравето на потребителите и да поддържат общественото доверие във веригата за доставка на храни. През май 2020 година Европейската комисия представи своята стратегия «От фермата до трапезата» – политическа рамка, която е крайъгълен камък на Европейския зелен пакт. Стратегията «От фермата до трапезата» има за цел да ускори прехода ни към устойчива продоволствена система, която да има неутрално или положително въздействие върху околната среда. Стратегията включва няколко важни мерки – намаляване на употребата на химически торове, пестициди и антибиотици, насърчаване на биологичното земеделие и гарантиране на проследимостта и прозрачната информация за храните. Стратегията е и част от борбата с изменението на климата. В нея се обръща специално внимание на защитата на биологичното разнообразие и на опазването на здравето на хората. Сред целите на стратегията са и борбата с измамите с храни и повишаването на устойчивостта на продоволствените системи спрямо кризи, като пандемии и климатични сътресения. Системата от правила на Европейския съюз обхваща цялата хранителна верига. Тя предвижда строги правила и контрол на всеки етап. Основните компоненти включват разпоредби за хигиена на храните, стандарти за здравето на животните и хуманното отношение към тях, фитосанитарен контрол и изисквания за етикетиране на храните. Европейският орган за безопасност на храните, създаден през 2002 година, е научното звено на политиката на Европейския съюз за безопасност на храните. Негова основна задача е да предоставя независими научни консултации и оценки на риска относно безопасността на храните и фуражите. Той оценява рисковете от фермата до трапезата и публикува научни становища, които са в основата на европейското законодателство и политики. Европейският орган за безопасност на храните работи в тясно сътрудничество с съответните национални органи, като осигурява последователен подход при оценката на риска и при комуникацията в целия съюз. Чрез своите комисии, като например Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Европейският парламент контролира предложените мерки, като гарантира, че те са в съответствие с най-високите стандарти за безопасност и защитават интересите на потребителите. Безопасността на храните в Европейския съюз изисква общите усилия на политиците, учените, производителите на храни и потребителите. Като поддържа високи стандарти и насърчава култура на безопасност и отговорност, Съюзът създава световен еталон и подсигурява, че храната в нашите чинии е безопасна, питателна и е произведена по устойчив начин. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: L'Unione Europea i la tappoggia dell'Ucraina o del popolo taħħa min mendu Russia nediet l'invasione illegale fuq skala sħiħa taħħa tal-Ukraina fi frar 2022. L'Unione Europea è condannat l'aggressione tal-Russia, imponiet sanzjonijiet u provdiet appoġġ finanzjarju, umanitarju u militari sinifikanti.
5: Slava Ukraini!
6: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
7: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
8: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
4: F'dan il-podcast se nħarsu lejn is-sitwazzjoni attwali, ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-impatt tas-sanzjonijiet kontra r-Russja.
9: Skont il-missjoni ta' monitoraġġ ta' drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti fl-Ukrajna, l-ispiża umana għadha tiżdied. Mil-bidu tal-gwerra sa tmiem l-2025 inqatlu aktar minn 15,000 ċivili Ukreni u ndarbu aktar minn 40,000 ruħ. Il-gwerra kkawżat waħda mill-akbar kriżijiet ta' spostament fl-istorja. L-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġati tirrapporta li kważi 13 miljun persuna fl-Ukrajna għadhom jeħtieġu assistenza umanitarja urġenti. Sa dan it-tant, madwar 4 miljun persuna ġew spostati fil-pajjiż u aktar minn 5 miljun rifuġġat mill-Ukrajna għadhom mifruxa madwar id-dinja u ħafna minnhom għadhom qed jiffaċċjaw futur inċert. L-ekonomija tal-Ukrajna għadha taħt pressjoni enormi. Għalkemm kien hemm sinjali ta' reżistenza, l-iskala tal-qerda hija xokkanti. L-aħħar stimi mill-Bank Dinji, min-Nazzjonijiet Uniti, mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Gvern Ukren għall-ispiża tar-rikostruzzjoni u l-irkupru rriżultaw għal ferm aktar minn 500 biljun euro. Il-ħsara ambjentali tal-gwerra laħqet punt kritiku wkoll. War 4 snin ta' gwerra, l-ispiża stmata tal-qerda ekoloġika li saret żdiedet għal madwar 75 biljun euro. Il-konflitt wassal għal emissjonijiet massivi ta' gassijiet serra, nirien estensivi fil-foresti fuq il-front u tniġis dejjem it-tewħud mill-aktar artijiet agrikoli fertili tal-Ewropa.
4: Sa mill-bidu tal-gwerra, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għamlu madwar 177.5 biljun euro disponibbli f'appoġġ totali. F'bidla storika irreġistrata fl-2025, l-Unjoni Ewropea issa qabżet lill-Istati Uniti bħala l-akbar fornitriċi ta' appoġġ lill-Ukrajna, inkluż u għall-ewwel darba l-għajnuna militari. Minn dan it-total, aktar minn 65 biljun euro kienu ddedikati speċifikament għall-għajnuna militari. Din l-għajnuna tipprovdi lill-Ukrajna b'mijiet ta' tankijiet militari u sistemi sofistikati ta' difiża tal-ajru. Madwar 32 biljun euro qatt iridu jiġu allokati. Il-faċilità għall-Ukrajna u programmi dedikat ta' għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Dan ukoll qed jaħdem bisħieħ u qed jipprovdi linja ta' salvataġġ stabbli ta' 50 biljun euro sa tmiem l-2027. Il-pagamenti jiddependu minn pjan ambizzjuż ta' riformi u investimenti abbozzat mill-Gvern Ukren. Fl-istess waqt, l-Unjoni Ewropea żiedet b'mod sinifikanti il-pressjoni fuq il-finanzi tal-Gvern Russu. Sal-aħħar tas-sena 2025 implementat 16 pakkett ta' sanzjonijiet. Fil-waqt li s-sanzjonijiet waslu għal żieda fl-inflazzjoni u ekonomija li qed tonqos fir-Russja, il-Parlament Ewropew ikompli jwissi li Mosca qed tuża flotot mistura biex tevita r-restrizzjonijiet, għalhekk l-infurzar effettiv sar aktar kruċjali minn qatt qabel.
9: Il-Parlament Ewropew talab b'mod konsistenti sanzjonijiet aktar ħoroxx u appoġġ aktar b'saħħtu. Sar żvilupp importanti bit-twaqqif tal-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni ta' self għall-Ukrajna. Din l-odda innovattiva tuża dħul straordinarju ġenerat minn kważi 300 biljun euro ta' assi sovrani Russi immobilizzati biex tħallas lura self moti lill-Ukrajna. Fil-waqt li l-grupp tas-seba' magħruf bħala l-G7 qabel dwar pakkett ta' self ta' 45 biljun euro, il-Parlament Ewropew jibqa' jinsisti li dawn l-assi friżati għandhom jiġu konfiskati bisħieħ biex ikun żgurat li r-Russja tħallas għall-qerda li kkawżat.
4: Fl-istess ħin, barra l-isforzi Ewropej u Ukreni, l-Istati Uniti għamlu sforzi biex jiddeskrivu proposti mmirati lejn it-tmiem tal-gwerra. F'Novembru 2025 taħt il-Presidenza ta' Trump ġi preżentata bozza pjan ta' paċi bi 28 punt b'kontribut mill-Istati Uniti. Dan l-abbozz ippropona termini li jinkludu waqfin mill-ġlied, rikonoxximent tal-istat attwali ta' kontroll territorjali f'xi reġjuni okkupati u garanziji kondizzjonali ta' sigurtà tal-Istati Uniti lill-Ukrajna. Il-pjan kien jinkludi wkoll provvedimenti li jillimitaw il-kapaċità militari futura tal-Ukrajna u li jipprojbixxu lill-pajjiż milli jsir membru tan-NATO. Il-mexxejja Ukreni u Ewropej qisu dawn il-punti bħala problematiċi u l-partijiet involuti ma qablux magħhom. Fl-2022, il-President tal-Parlament Roberta Metsola saret l-ewwel uffiċjal għoli tal-Unjoni Ewropea li żaret kif minn meta r-Russja nediet l-invażjoni tagħha fuq skala sħiħa. Matul is-sessjoni plenarja tal-Parlament ta' Novembru 2025 hi enfasizzat mill-ġdid dan l-impenn sod billi qalet:
9: This house din il-kamra ila sam il-bidunet tappoġġa lill-poplu tal-Ukrajna u għadha tappoġġa illum. Aħna fiduċjużi u grati rigward il-progress tajjeb li sar, bi spinta ġdida f'koordinament mal-Istati Uniti lejn il-paċi. Iżda fl-Ewropa nafu li din il-paċi jeħtieġilha tkun paċi reali, b'dinjità, b'ġustizzja u b'libertà. U fuq kollox, titkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' xejn dwar l-Ukrajna mingħajr l-Ukrajna.
4: Il-President Roberta Metsola ikkonkludiet billi qalet li l-Unjoni Ewropea se tagħmel dak kollu li tista' biex tgħin issib dik il-paċi tan diffiċli biex tinkiseb li l-Ewropa dejjem fiċċet. Il-Parlament Ewropew kien promotur sott tal-futur Ewropew tal-Ukrajna wara li n-negozjati ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea infetħu uffiċjalment f'Ġunju 2024. L-Ukrajna wettqet ħidma intensa matul l-aħħar sena biex tallinja l-liġijiet tagħha mal-istandards tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li t-triq lejn is-sħubija sħiħa hija diffiċli, l-Unjoni Ewropea tibqa' determinata. Il-ġlieda mhijiex biss dwar l-integrità territorjali, iżda wkoll dwar id-difiża tal-valuri Ewropej li huma d-demokrazija, is-sovranità u l-paċi li hija kemm ġusta kif ukoll dejjiema. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.
5: Vilka var med och byggde dagens Europa? Det var inte bara institutioner och fördrag, det var människor. Bakom varje steg mot europeisk integration finns individer som försvarat demokratin, verkat för mänskliga rättigheter och hjälpt till att föra länder närmare varandra. För att uppmärksamma de här insatserna har Europaparlamentet inrättat den nya europeiska förtjänstorden. Det är den första civila utmärkelsen av det här slaget som delas ut av en EU-institution. Europaparlamentets talman Roberta Metsola har tillkännagett de första mottagarna av orden. Europa har alltid byggts av enastående kvinnor och män från olika delar av samhället. De hade alla modet att se bortom vårt turbulenta förflutna. De ville överbrygga klyftor, rasera hinder, störta diktaturer och övervinna kriser. De ville se ett annat Europa och jobbade för en bättre framtid. Det här engagemanget i vårt europeiska bygge förtjänar att lyftas fram. Och därför har parlamentet inrättat Europeiska förtjänstorden för att hedra de som inte bara trodde på Europa utan även hjälpte till att bygga det.
10: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
5: Listan över mottagare återspeglar de många sätt på vilka människor kan bidra till Europa. I allt från politik och diplomati till mänskliga rättigheter, vetenskap och kultur. Den högsta ordensgraden är exceptionellt meriterad ledamot av orden. Den har tilldelats Angela Merkel, Tysklands tidigare förbundskansler, Lech Wałęsa, för detta ledare för polska fackföreningen Solidaritet och Polens tidigare president, och Volodymyr Zelensky, Ukrainas president. Ett antal andra ledare och personligheter har utnämnts till hedersledamöter av orden. Här finns tidigare presidenter, politiker, välgörenhetsarbetare, forskare och konstnärer som alla på ett betydande sätt har bidragit till de europeiska värdena och den europeiska integrationen. Som exempel kan nämnas Sauli Niinistö, Finlands före detta president, José Andrés, humanitär kock, samt medlemmarna i det irländska bandet U2. Utmärkelsen kom till 2025 i samband med 75-årsfirandet av Schumann-deklarationen, som idag betraktas som startskottet för dagens Europeiska union. För EU är mer än bara institutionerna och det politiska arbetet. Det är också berättelsen om de personer som trodde på Europatanken och hjälpte till att förverkliga den. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Ta reda på mer på parlamentets webbplats.
11: Schengen zonas teritorijā pat labam ir 27 Eiropas valstis, 23 Eiropas Savienības dalību valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice. Un tajā bez robežas kontroles var brīvi ceļot no vienas valsts uz citu, neatkarīgi no tā, kāda robeža – sauszemes, jūras vai gaisa – tiek šķērsota. Robežas kontrole ceļotājiem ir jāaiziet tikai šķērsojot ārējo robežu. Proti, Šengenas dalību valsts robežu ar valsti, kas nav Šengenas dalībniece, piemēram, robežu starp Poliju un Ukrainu. Nesen Šengenas zona ieguva dažus jaunus dalībniekus. No 2023. gada 1. janvāra Šengenas zonai ir pievienojusies Horvātija. Savukārt 2023. gada nogalē Eiropas Savienības valstis vienprātīgi nolēma dot zaļo gaismu robežu kontroles atcelšanai pie Savienības ārējām gaisa un jūras robežām ar Bulgāriju un Rumāniju. ceļot bez robežu kontroles no šīm valstīm uz pārējām Šengena zonas valstīm, ar lidmašīnu vai kuģi varēs no 2024. Gada 31. Marta. Tomēr par kontroles atcelšanu pie sauszemes robežām tiks lemts vēlāk. Tas nozīmē, ka Šengena zonai nav pievienojušās tikai divas Savienības dalību valstis, un tās ir Īrija un Kipra. Kipras gadījumā pat labam tiek vērtēts, vai valsts atbilst visiem vajadzīgajiem kritērijiem, kas ļautu tai pievienoties zonai bez robežām. Savukārt Īrijai nav juridiska pienākuma pievienoties Šengena zonai, kaut arī tā jebkurā laikā var šādu lūgumu izteikt. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka visiem Savienības pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties, neatkarīgi no tā, vai viņu pilsonības valsts ir pievienojusies Šengena zonai vai nē.
12: Libre circulation des personnes.
13: Schengen.
14: Schengen.
13: Schengen.
14: Schengen.
13: It's based on co-decision.
14: Problems at the border.
15: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
14: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
11: Tāpēc gadījumos, kad Eiropas Savienības pilsoņi šķērso robežu starp divām Savienības dalību valstīm, no kurām viena ir, bet otra nav, Šengenas dalībniece, viņiem principā ir jāaiziet tikai nosacīta robežu kontrole, lai apliecinātu savu identitāti. Citu valstu pilsoņiem Šengenas valstis piemēro saskaņotus nosacījumus un kārtību, kādā ir jāsaņem īstermiņa vīzas, kas ļauj vīzas saņēmējiem brīvi pārvietoties Šengenas zonā ne ilgāk kā 3 mēnešus katrā 6 mēnešu periodā. Tomēr ne visiem citu valstu pilsoņiem ir jāpiesakās Šengenas vīzai. ASV un Austrālijas pilsoņi no šī pienākuma ir atbrīvoti.
13: Schengen.
14: Schengen.
13: Schengen.
14: Schengen.
11: Šengena nenozīmē, ka ceļotājs neviens vairs nekontrolē. Šeit ir ļoti svarīgi nošķirt robežu kontroli no drošības pārbaudes. Drošības pārbauda notiek drošības apsvērumu dēļ, piemēram, lidostās, un attiecas arī uz pasažīriem, kuri ceļo Šengena zonas teritorijā. Turklāt pasažīrus var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka attiecīgais pasažieris ir konkrētās ceļojuma biļetes likumīgais īpašnieks. Vienlaikus jāpiebilst, ka Šengenas valsts var, izņēmuma kārtā, uz laiku atjaunot robežu kontroli, ja tā ir konstatējusi, ka ir nopietni apdraudēta valsts sabiedriskā kārtība vai iekšējā drošība. Praksē šāda iespēja dažkārt ir izmantota, piemēram, kā to izdarīja Francija, atjaunojot robežu kontroli terorisma draudu dēļ.
13: Schengen.
14: Schengen.
13: Schengen.
14: Schengen.
11: Tātad Šengena nav tikai ceļojuma atvieglošanas līdzeklis. Tā ir veidota, lai šī zona būtu arī droša. Šengenas informācijas sistēma ir īpaši izveidota datu bāze, kurā policijas dienesti un citas kompetentās valsts iestādes var ievadīt un pārbaudīt informāciju, cita starpā arī par bezvēsts pazudušām un par meklēšanā esošām personām. Tā ir sadarbības platforma tiesību aizsardzības orgāniem no dažādām valstīm un palīdz augstā līmenī uzturēt drošību, jo īpaši pie Šengenas ārējām robežām. Vēsturiski Šengena zonas pirmsākumi ir meklējami 1985. Gadā, kad 5 Eiropas Savienības dalību valstis nolēma atcelt kontroli pie savām iekšējām robežām. Šī ierosme tapa, tiecoties veicināt Eiropas integrāciju pēc otrā pasaules kara, un ar to bija iecerēts panākt savstarpēju uzticēšanos dzēšot robežas. Šengena zona savu nosaukumu ieguvusi no Luksemburgas ciema Mozeles upes krastos, kur šīs zonas dibināšanas valstis parakstīja sākotnējo līgumu. Tā dēvētais Šengenas tiesību aktu kopums, ko pat labam veido Šengenas līgumi un ar tiem saistītie noteikumi, ir neatņemama Eiropas Savienības likuma daļa jau aptuveni 20 gadus, kopš tas ar Amsterdamas līgumu ir iestrādāts Savienības tiesiskajā regulējumā. Šodien, vairāk nekā 30 gadus pēc Šengenas līguma parakstīšanas, Šengenas zonā brīvi var ceļot vairāk nekā 400 miljonu iedzīvotāju. Šengena dod nevien iespēju cilvēkiem vieglāk pārvietoties, darījumu vai atpūtas nolūkos, bet arī veicina Eiropas ekonomikas uzplaukumu, uzlabojot mūsu ikdienas dzīves kvalitāti. Nav šaubu, ka tas ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas projekta sasniegumiem.
16: Banken sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Wir verlassen uns darauf, dass sie unser Geld sicher verwahren. Wir vertrauen ihnen, wenn wir Kredite aufnehmen, um eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Und wir nutzen sie, um Geld in andere Länder zu überweisen. Und so wie wir uns für die Verwaltung unseres Geldes auf unsere Banken verlassen, vertraut auch die EU ihren Banken wichtige Aufgaben an. Und sie helfen ihr dabei, ihren Zielen näher zu kommen. Von der Europäischen Zentralbank haben Sie bestimmt schon gehört. Aber wissen Sie auch, wie sich die Entscheidungen dieser Bank auf Ihre Brieftasche auswirken? Und wussten Sie, dass es auch eine europäische Investitionsbank gibt, die wiederum andere Aufgaben hat? Sehen wir uns beide Banken genauer an. Was haben sie gemeinsam? Und worin unterscheiden sie sich? Sprechen wir zuerst über ihren Standort. Die Europäische Zentralbank, kurz EZB, hat ihren Sitz in Frankfurt. Frankfurt ist Deutschlands wichtigster Finanzplatz. Und der Flughafen Frankfurt-Main ist der größte Flughafen des Landes. Das macht die Stadt perfekt für Reisen ins In- und Ausland, auch für Geschäftsreisen. Man hat den Standort dieses wichtigen Finanzinstituts also nicht zufällig gewählt. Gleiches gilt für den Sitz der Europäischen Investitionsbank. Dieser befindet sich in Luxemburg. Die Stadt Luxemburg ist ein bedeutendes internationales Finanzzentrum und das gleichnamige Großherzogtum ist Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dem Vorläufer der Europäischen Union. Kommen wir nun zu den Aufgaben dieser beiden großen Finanzinstitute. Die Europäische Zentralbank ist für den Euro zuständig, gemeinsam mit den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, die Teil der Eurozone sind. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Geldpolitik im europäischen Währungsgebiet festzulegen und umzusetzen. Sie muss die Preise stabil halten und das Inflationsziel von 2% anstreben. Warum genau 2%? Nun, sowohl eine hohe als auch eine niedrige Inflationsrate kann der Wirtschaft auf lange Sicht schaden. Hohe Inflationsraten lassen die Preise schnell steigen, sodass wir tiefer in die Taschen greifen müssen. Ist die Inflationsrate über einen längeren Zeitraum hoch, verliert unser Geld an Wert. Wir können uns also um dasselbe Geld weniger leisten. Daher das mittelfristige Inflationsziel von 2%. Damit soll verhindert werden, dass die Kaufkraft in der Eurozone nachlässt und dass Kundinnen und Kunden verloren gehen. Denn es ist wichtig, dass das Vertrauen in das Finanzsystem erhalten bleibt. Eine sehr niedrige Inflationsrate wiederum ist ebenfalls problematisch, denn sie kann zu Gehaltskürzungen und niedrigeren Beschäftigungsquoten führen. Das bedeutet, die Preise sinken zwar womöglich, aber die Leute können sich trotzdem nicht viel leisten, weil sie weniger verdienen oder keine Arbeit finden. Die EZB kann die Wirtschaft in der Eurozone auf verschiedene Weise beeinflussen. Sie kann zum Beispiel Leitzinssätze festlegen, um die Preise stabil zu halten. Auch ist es ihre Aufgabe, sicherzustellen, dass Zahlungssysteme wie Kredit- und Debitkarten reibungslos funktionieren. Damit trägt sie dazu bei, dass es schneller, sicherer und einfacher wird, Geld innerhalb der EU zu überweisen oder bargeldlos zu zahlen. Neben der Überwachung bargeldloser Zahlungen ist die EZB auch für die Genehmigung des Drucks von Euro-Banknoten zuständig, mit denen wir tagtäglich Waren und Dienstleistungen bezahlen. Und sie hat noch eine wichtige Aufgabe. Die EZB beaufsichtigt europäische Banken und stellt sicher, dass sie ordnungsgemäß arbeiten und mit möglichen finanziellen Problemen umgehen können. Kommen wir jetzt zur Europäischen Investitionsbank. Ihre Aufgaben unterscheiden sich stark von denen der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Investitionsbank ist sozusagen die Finanzierungseinrichtung der EU, denn sie vergibt Gelder für Projekte, mit denen die EU ihren Zielen näher kommen will. Ob im Gesundheits- oder Bildungswesen oder auch mit Blick auf Wohnraum. Die Gelder stammen allerdings nicht aus dem EU-Haushalt. Die Bank nimmt die Mittel selbst auf, allem voran an den Kapitalmärkten in Form von Anleihen. Sie unterstützt Projekte, indem sie diese Gelder dann zu günstigen Bedingungen verleiht. Rund 90% dieser Darlehen werden innerhalb der EU gewährt. Beantragt werden können sie von Unternehmen oder von Personen, die für die öffentliche Hand arbeiten. Und zwar für Projekte, die mit den Zielen der EU im Einklang stehen. Die Bank prüft Anträge dann darauf, ob der Antragsteller förderfähig ist, ob das Projekt ihren Finanzierungszielen entspricht und ob es auf einem ausgereiften Geschäftsplan beruht. Musik Die Europäische Investitionsbank ist nicht nur eine der weltweit größten multilateralen Finanzinstitute, sondern auch einer der wichtigsten Geldgeber für Klimafinanzierungen. Die Finanzierungseinrichtung der EU definiert sich nämlich auch als Klimabank. Sie stellt den Kampf gegen den Klimawandel in den Mittelpunkt ihrer Arbeit und investiert in eine nachhaltige Zukunft für alle. Die Bank unterstützt außerdem umweltfreundliche Energie und Innovation. Sie beschäftigt Fachleute aus den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft sowie dem Bankwesen und dem Ingenieurwesen, die gemeinsam mit Unternehmen, Regierungen und regierungsunabhängigen Organisationen in 160 Staaten daran arbeiten, unsere Zukunft umweltfreundlicher zu machen. Somit teilt die Europäische Investitionsbank Fachwissen und Innovationen aus der EU mit Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt. Sie sehen also, die Aufgaben der beiden Banken der EU sind sehr unterschiedlich, aber gleichermaßen wichtig. Fassen wir es nochmal zusammen. Die Europäische Zentralbank ist in erster Linie für Geldpolitik zuständig. Ihr Ziel ist es, die Preise und die Wirtschaft in der Eurozone stabil zu halten, damit wir genug Geld in der Tasche haben. Die Europäische Investitionsbank hingegen stellt Gelder für Projekte bereit, die uns allen zugutekommen. Sie investiert in eine sicherere und umweltfreundlichere Zukunft. Die Aufgaben der beiden Banken unterscheiden sich also. Doch eines ist sicher. Beide sind für die Wirtschaft in der EU gleichermaßen wichtig. Und beide spielen eine zentrale Rolle bei der Sicherung des Wohlstands in der Europäischen Union. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.